hortika zune gunuzten marreta. Nagupulella gabiziera izada.